0: É o ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Dissemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, desafia a juventude moçambicana a assumir um papel ativo na transformação dos desafios do país em oportunidades de emprego, inovação e desenvolvimento. O Instituto Nacional de Meteorologia em Nampula, preocupado com a vandalização de estações meteorológicas automáticas instaladas nos últimos tempos em alguns distritos da província. No Café da Manhã falamos das ações antecipadas para fazer face ao fenómeno climático El Niño no setor da agricultura em Inhambane. Nosso convidado foi o chefe do Departamento de Agricultura e Segurança Alimentar na Direção Provincial de Agricultura e Pescas de Inhambane, António Chura. A moderação foi do jornalista Horácio Romão. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível desta transmissão, despedem-se Francisco Jato e Alves Magaia na sonorização, Lília Langa na produção, Vitor África nas notícias, edição e apresentação, Ernesto Chouk. Obrigado pela preferência. Bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Na herro meli utika wakati siyo la siso ni indriahu. Iwora tanataro ni minuto mitana miraru bondia.
3: Somos Rádio Moçambique, a melhor marca do país.
4: Rádio Moçambique, Nampula.
2: E a meta goia pensando no manema quando come heria mostudo maya wampola, ne frequência ya 765 kilociclo ocula e segundo, e banda 392 metros de onda media. FM agora uma 90.0 na Calaporto, a riso wampola poma, 90.3 na Calaporto, 89.5 angoshi, 87.6 o malema, 88.5 o chocachamar. O distrito wa Omsiriri. Mitego ya sindi pia monterrete no muhina ma www.rm.co.mz. E kanyaro yela internet eno khalihirani wiwe de la mitego sa Radio Mzambiki inikume de la wae provincia sotene mulapo ni mohumu utaka ahirani yeri emi disportu vamosa ni Radio Cidade o Maputo ni Opoma Wobeira. Lulumane makuwa mpaka iwora muloko sabasisu sei ya nipachiri hahu e 4 hora wa shaka minuto miloko mishishe ni mitano nikuru na mteko ni hosu wilihani basi suwavali masa kala ya hamu tuku nle ratio kati ya niyo na pia hu marati yomu yera taseriwe na rikurupa wala rati waya yera lelo ipia ye itu atuwaren yene anarantele ya no pia no venya wane arupa yavo anarantele ya ya apanyende marati yonimu ela voliwa ka ikunya kene pamela wole lihane wera one panye no sentro misore oni haniwa ali saranki mushiri kamita ko gohera mita ko sa onda media shiri kamita ko benetitu antonio shamo ne panye ya o sexto andar en no masenya o central tecnica iwe mia no kere uno studio wa neshe wa misora ya radio msambiki wa mfulano koru helekane mita ko sam kwa hore wo pachira mita ko yeye ya sanu mane makwa kene pamela wo pushara wera ole lobai na matanu ni hikuyene radio hengwala wa mikora sawe eke khai we wa pia uhiyu nikela over heriana mpanta wota wela po yo Mozambique kini himia onia sanno okapo delega tuku Mozambezi yanno nela to wa mpulanno ini kala kashishi province sene sin komande laka okathe ni yogo mukomande lola onoro olutelele ya nimpanta wo shaka mitoko saradi Mozambique nyampanta yola wotano wela pa hela yo Mozambique ini kala omalela iwora tanu sabasisu kene pavela usuguli hawer na kumana vale ne makhuwa ukuma ukuma 20:55 nero mpaka 4:55 minutos sa omelo panikela yokala esabato ukuma nero yola tho wampanta wo tawela pa msambike athigeleke iwora thanapili basisu okasa panikela hukuma nera ukumi hereka vane loahun wa e somana. Okati ula, mariaya eva sisu, vane panyene elimwe. Elimwe sinchene, enamunchene na vane raya mawane, olima, okutra, kita kwa nero kuta, kita nero lima, kita kwa nera okweha, kita nero patula, okuta mosa yele mbara ye, ovareke olipihere ka, suwela ka uwe repule handurupa, ya kala muteko, orenata nepula. Akina kuva ana mali wa mikacho, wakati ulava apacheria, omrotaka mohamoha, amusukaka voporoni, akina kwa apacheria omuhela wapalansani, ale, awaku venlugu yumela korosho haya, kinaamiki suwela ka uwe ranyamitano sawa pari korosho yyo, masi, emorele morele yo kenchompa, andriwa na kusiyente kontakaliwa, ono mpanya naka la kavakani, tie yo, ele kampanya ya korosho valensiva kavanchipa na anamane, anamane yale, kahikene nuwiya korosho wene ala, kahikene napanya shakabavi, masi, mwanamane kontakaliwa, e korosho yele mwanamane hituminga ye, suwele kawera mwako kia kanle, ena, olokati wa korosho, olokati wa imanka, imanka ba, kina kwenye sopaja wato kotelaka, iye so wako vantapu, pomano kenanyi hita wera kini hapela, okala wera seye sinduwe liwa wane u, no opomano simpa jiruwa ya ojiwa. Okati wala kine pamela togu mperi ya ana munchene, anayata ni ipakira, anayata ni mota, ni pashkoro, hata ni mwento nya veraka irampa seye sendera, wata navutuka, wale iliha wera mweteke na epole. Weta na epole onkela otarihela kanyungwano, kahiyo paho onkela okalihela ni nyungwano, oni mwa kalihela atuwa kina kwene anruma elera mpayeye nyungwano mneveranyo. Ariwa ehasara, okati munchi pale enna kumele lale, yahari ehasaraya. Ehasara yari ya shofero, ni mushtantiawe, masikaro elokati vaelen liya efereo. Ya hepidua, wapituwe liya wa heka la namani ya dhumiha masi. Ya heka la namani ya mutumiha shelu. Anamani vo ehasare hakumelela. Okati ene yo wo epakirela ya pempa ya mpero nime. Ya hemu kapasa na mota, na mota olu kumeliliwa na ehasara yeyo. Wanihimia wera, wani kumelele hasara, sinchere sinhononea masikanliahu opacheria otana naisha vanchipale ekumi ya penatamu, wanaka kenrande lihiwa. Ngoto, avere tunio wera pahe. Kereke wakwa, wakwa ohokwa pahe. Wanaka avere tunia no, orakama, himia waya, masimutuwe rokwa. Ni mwano ulo utuli, onosu wala wera, aliwe ahokwa. Opwete ya onni kalori meela. Etu ikina, okwa pahin okwa. Nto ni madani he, osegi ha, okwa watu mbarapani. Oitora shikinzi minutus.
5: Yeah. And noise otra vez.

0: to kuna vela vili hani muhali wa pota pokale. Kuna vela vili hani kaka no tumpokura. Insiva sa enele niko poko poko poko poko poko po. Nakuru waka no tumpwa. Ngahaka hali.
1: Salama kai hali.
0: Bakani bakani. Ngahaka waniwe.
1: Wani no salama kai kuaniwa.
0: Bakani bakani. Va sina naya. Kahia wakeyo. Dezoito horas e 29 minutos. Vamos pular.

Obrigado, tô maluco. E no chucure lá, cá. Maha. O que sua linha atua em Tipale? Atua em Tipale, o que sua linha, anho, a recalha na manacuaca, naquela que atua em Lica Nanaca. Yao, anikiha kalaliha, no kika kalishiha ni hiku ni hiku. Eduwa zora ya makari primiwa mtumloko mtanuni mitanu. Tokati ovelongwaka mustudio mu. Okati uwa miyo rajabwa sanu central technica. Kakali hiriwa ni mchiri kaka Abdullahi da Palma. Nora anteli wa nina anovani Fidalgo Junior. Yo wonkelola vila kantava no kunye portugues. Basi makume lwaka vaki roko wani. Inkombe kaka muluku. Wira zinjene zinawala mela msaka na mpula makuwa. Akube kwa upukawa wira wana kalamu reteleni. Mahala mnihalanyu mahala kempentana kamutidimuha na kamulevela naka. Mkupala naka mnaone la navatuka hiyana mawane rupahi. Akalema promonitwe lanyu nambara yimte kotema lelo ya mreteli. Ah, yo kalen kalemirima ni kuninu wanovala na savoku.

0: Ferro wampo mwake la melo o shita nsiku tujuni ferro vya rubeira wampo mshita smasambro mkwa haya umelo kumili wananli.
1: Ferro vyari wampula orumeli ha, orumeli kutu sotene, wopelo mshinta ferro vyari ubeira eteminku, mpiro nkote ki ushatu vinsingu juni wampula no, yo uri muhina wajorata miloko meneli meili sa mosambola wako olo panyene ya hon. Murumeli hola, talamakali hiriawe funti anikuru yene Musaji Ramudala, yo uri rumeli hiwe were anikuru na we ni panyene moto la ba, ni mandani hika ikale losopa vela opanya metepo miraru. Mamkutano yo onekela ya ovarana makuru ala maili aferu vyariu. Ramudala onarurumili hawere ni kuru na we mpanta we kumi. Ni panyane ya noli kanene ni anamatika otene akumi ni towi tukihene. Vano mpanta wakatiyo lesemeshu wa mkutano sa musambola ovahyoka okati goti kamamba fundi yola adikuru na feru vyari wa mpula. Ohimi wera konli pelela uko emishankiho inir lampanta ni kuru na we.
2: É verdade, temos uma responsabilidade imensa. Realmente não é um adversário pequeno, é um adversário crônico candidato ao título. Devemos respeito ao mesmo.
1: Olá, Mkutano, ouvi-la, é que é caí. Bahawa uera, no curto em que ela horita nana, caí moampa ne curunene, ne curunene moha em loheria o mochinta moçambolo, olá. Nna ne curuhi alawan em didi mihahum. Na vena kalana weha, itonyuru ivinre, kahiyo etu ekanle, oni hiyeria hiya nova, ni hiyaka ekarahum. Varia ni kopavela, wa hiyeria ikuruse yarnaya. No kana mutumeri mulu pale mahoka wera nkoti kaka owani eke kai wera anoro khala kahlu angela oni weha kana oni khali hiria masini hana wi khanyanya ni witu ki hava ner laya and pavela hu kwa teli ha murima aleba anikela orwela oni weha akhale anamuti ni kuruna hunna mpirola oni kela oni va hamutumeri munche ni mahawa wera no kana mloherio wo pavela wata ili ha murima ale aritan sibiri mtoko sa huya ni wimvavo osuwela wera no kana mutumeri mulu pale mahawo kala wera makola eno pavela sha hu opanya waporo yale opa keresha ege kaiwe na hemela so kala mikutano na tika hao sasa Mosambiki ni okati ulewe beshe riguwa hamita kosa hui ya masi iya sotene ya kenevuku nleikuru okati ulewe nafanya na hundikaka ya heka tatamatika kamosa hito njihire sana ene masi vaa mpanta wekumi wotene wolikana ni ene pavela huwira omandani ha wito njihiri ya bariro na mkutano yola we ntikele otiki hera nromelo ana masi veliwe ndiva haya tiye lehime kaha kala wene na kala wanyi huu ani hiyo malamunu tiyo he divonto nera huwira va hiya noro vahi kurusa usotene ni ohia malamulono oni hime oshindra muhina mwalaka nampira
2: ashine na rivava nossa casa mandamos nós e mandar não é só pela palavra mandar é em campo ganhar jogo essa é a palavra de ordem.
1: Musajira Mudala funti alikuru na feru vyari wampula ni maloheri yo amukutano nkele yo kala na ni feru vyari obeira wa ehanti siyove ra isuwili heka mikutano sa kala ni ya makuru yala omai liki ni hima feru vyari wampula nole obeira vantonyi hirewera onikela okala mpira ovila divo ni kuru na wampula no niriru milihaya wikanyanya wopavela oshinta mkumanelo yola. Ferroviari wampula onikela mkumanelo yola ni mitepo miloko meidini thana taru opanyania ka upura wanethane mosa vano ole obeira ferroviariu ona mitepo miloko meraru nisheshe ni onipanyania upura wanairaru variari omali kilo wa mitepo wa makuru otene animukandela mosambola mwakola 2026
0: wana mishini taru sirimpu wa mwaporisho norti etimingu yela ni ukuna spoti kwa mpula onro makrela onaka misungu tujonyu atletiku o Montepuez o Bruno Cabo Delicado. Mukuma no rimpua mukuya nanli ya por regional norte. Lelo kwa hayela ferroviario o Pemba ondodika etimin kwa Musaro ni desportivo onakala. Wa katuntela na ni gwe monelo amamati mufalume.
3: Desportivo tulene manduzuela ura kipe moza ya Musambola, kultura rinaya, struktura rinaya, makalila wata vincene varinaya, namuira kipe la kirena ni makuta kutuwa wata vincene kale desportivo, nletuwa ikana lukari haya vanlakano wata vincene le kanle kampu, empeli wa milamulu za federasa Musambikana. Tulene manduzuela ura kampionatu, nitanua pachira katula atika, distriti wa nakala velyo, wakalaka ura kampu hawa kiemire riwe. Wore pa kwa vishturia wa mzana asociación provincial, ndatu waika na makakalilu wa wata vinche, tulene manduzuwe la uropela vishta. Neshe ole, reili vole tulo ikande sana. Tulene manduzuwe la uira karer manyaku nyaku onakala, nivamuza ni ferroviari onakala. Nena anwa tulene manduzuwe la uira ferroviari onakala, tulewa iwe ntaru yoni fetera sao, aliaji nilika, uira tukake po mikora zoa le o ikala mate butu ni normal zoa le ntao yo woni la ka wori kina potu ngwala kama kuta kutwa wata vincene ki pela sportivo ona kala woni la waka mikomu na masiberi wa mitako za mpira sporting ki tule ni mandu zoa le uram na mwira sporting ki manj wa elu ntina Europa ka fazi la apuli woni la waka potu ro kana makuta kutwa wata vincene upachira ni tule un torocan de direção kuma mweza na parantano tulo rivo olukan le presenti Isaac Ibrahim Isaac Ibrahim kana kalane kumu ya wata vincheni sheni oroa musambola one la wakani yo virikana diresa wila rivo kalai musitu musitu tule ni mandozu wala wira wora kendia wa kela yarmo manya kunya kwa wata vincheni to 2015 wora el masosi ya tunkia club aya kila ko lokan de soza o kendia soza kya kushaka musitu kya ra segunda divisão kya ra musambola de 2018 parano Sporting ki kanaka la ne ekitwe ya wata vincheni nta wa ele iraniani wa porobelo pankia wa provinciale la one la wakami Sporting kapanke poroba ya wata la vincheni ya wane la nrerelo upachira na pankia wata vincheni masiumali la lino karera ni makuta kutuwa wata vincheni tule ni monumonia aharera ni makuta kutuwa peritent na akatemia militar aropa unapo kipa ya harisana ya unapo aropa peritent unapo tule tamba rongo parapato ahiwana resultato ya kume manya kunya kwa wata vincheni Rwanda tu kwa mahari pitura wata vincheni tawoni lao kami uparopaka palansu wa ele tunorawi rania wa fazi ila ya regionale Sporting Porto wana kama kuta kota tunawone tucheni tunawi rania wakalaka wiranie na anova provinsa zinchene sohone lo ziva Musambola tule limandozuwe la wira okapu telekati so ntanutinyue ziriki ipatili okanla susia sao ni payati pempa na mwira paya asosan sportivo pempa te kanakala ni kuruza wata vinchene paromantere Musambola ni tire sao ni kuvernu okapu telekati ni nona moto mbara miteko zawe wawapo yari wa miteko za mpira ni nona kipa zao za viajari kuvernu tene wone la waka ti kuvernu arajiaunu ya lati lani otano untatara miteko za mpira wata vinchene akunyote ni nina uhaka ya wakano ate ora fuazi lopa kiwa Musambola nina uhaka wata vincheni wavirikana provincia zihunza provincia la wampula ni wane lakano wavirikana provincia yoni ya satile iruwe wira ya rera ohano mba haka ntule rera nina wana kukapu delegato potu kalama jurnalista ni tarlaka kipaya ya viajariki nina uhaka atu vincheni wa kuverno anivele ta federas anivele juventu chportu nina uhaka ma interveniente ma kuverno wata vincheni masi wavirikana latu wa sheni uoba hekuruza wata vincheni kwa vile kanani ilapu ihilani wa wapula orika rika wiwa wira pelemeni jurnalista shishi otarakipa enro kap delegato otarakipa enro niasa etrioli pa wata vincheni para kipa zoniasa tule ni tina malende wa wata vincheni na mwiru wa wela ferroviari on o lishinke kekai manj wa unu mwati pocho wa wela nona ka kipa zonia sasa wata na mekuta kutu za wata vincheni. Mwezuri na himona kipa ya aki ya speciale yola na hawiye orotika fazi finali onisheni atikiwa na kala portu ima kawa ndiawe ferroviari unakala. Mweza natampea orotika fazi finali ni Sporting ki onapo aki ya speciale yola olishinka ahiwa kwa wata vincheni ntawuni tunawona ba na mwira pere jornata yopa jera onroti kani Sporting uwampula kaninzu wale ura sisekunta volta kipela ya aki ya speciale yonia sina watu wakala kawra yonu ulama lela ya kila fazi lela suna ake lela porobabate masino kingwa wakapu delegato kipa zinroa zirwa fazi finale uhia ferroviario zikina kazirina kultura yela yotika fazi la provincia para provincia. Oniasa tule ni manduzuwa la wira ndamwira ziruwa kipa pili aki ya speciale mnikipe yela okanle mushenka futbolu klubi tambe kinani wanele reru la wata wengene si tambe na apia fazi final parotika provincia pili nyo kabu telekatu nuniasa ntau yo etru yo ya wima na kaza murua wata vincheno kala gawra son la mala para ferrovia Sporting ni sportivo no malu zuela wata vincheno wira anahi kwalifikandu Sporting sempre kana faltari o hivia jari paro hiroela para kipa sportivo tule ni mandu zuela wira sportivo ula malela yari mwetwene mtekwawe yari mwetwene echipwawe ya wata vincheno masi kipa kinoona zaka wa series inya wa seji kipa zirivonja si okapu telekato niyasa wampula vakipa kinonaka etembo kuvela wata mene parungwela Musambola ugulula wanyo nebani ndiki ni mwana chisportivo unakala
4: itonye ilu mpangawe mamba shi kwa mikutano mili soki siritinkiawe ikipa saati kanawe tisao kwenye mambo leto komanile monu wanyo
3: Enali pa wira ki pa diza kwenyo kala ka wira Senegal kampe yao in titulu kani ya malenle o malenle wira ni ya erua Maroko ya atinchani wa moza selesao yo lipa wata vinchene ekande selesao yo Maroko maish kweri okanyari kampionatu lo Maroko kanira wira nila tuwa ikala musati umane okala kwa ranu Musambiki no tambetu minkeji mishere olu kanrenil tu tambe karema kanira wira nila tuwa funti olu kume okia kila kola Okale Patricio tambo kala kaura niene ternato ramoza kamarune jun suela sheni a campionato africano. Kone la wakami kahira kipa tisa kwenye. Tule ni manluhimia, mwa manluhimia ba wira mampanzana ni mampele. Akala wira havo anupuela, oro kenja faizali sidade en 2019. Ora Mosambika hawer kia o kwalifikar ariawe Alberto Simanco Junior. E havo mwalu mahimia wora Ministro Gilberto Menteri awera bala nihie Mosambiki o kompitir kompetição za seleção za za campeonato za metego za mpira o kala kaura worele Mosambiki kaweri o kanyari nejoku poto kala mafunti aliachi anamshini yani vahirian tatana Qatar pitru awa Mosambiki yakala mbelaveli e ni rachizo presidente da federação moçambicana Faisal Sidata Himia wira para him O kala netu yore rampaka ni pachere wapaka naturaliza sana. Nini mwona Kapu Verdi, hava hezempu lioli, kinu upuwela wata vincheni, nini mwona Angola, nini mwona Selesanza wata vincheni. Si Musambiki apela takasi nkwani, ni hana na akushaka na mwane ale aru Musambiki no, na naturaliza riki. Paro kala mapurutu keishu, pipoju na atiki hela kawenu timota noni hu, Selesanza zincheni za Afrika, nopoto kala kama Maroko Selesanza zincheni. Enki razizo na pelo paka mahala kelelua weta vincheni, Seleção ya Atika 100% ni mejo katulavati ya seleção ya Mosambiki. Potu kala Senegal yo, potu kala Kocha Timarefi, potu kala Maroko, seleção zinkeni 99% mejo katule antika we Europa na yari we Europa. Nta Mosambiki pia halila wata vinkeni. Enkiri hasistizo sheni, nena anova seleção ya Mosambiki, kavovu niru wa jokatulola okumeleni. Kata jokatulola nkuma, Niruwa balezi za lukumiawe, ni katajoka toronkela, onkela watra. Eshen, kultura nena anuvazi ya selesayo Mosambiki. Hata wira akushiwe tari muntero ka olu kande ternatoni, sempirangu wana resultati. Okala kawara majokatore, okala nikitra watra vincheni, no okala na teki ni kanitati ka watra vincheni, okala kawara majokatore kwazi 55-80% antika kampionatu wa Europa. Ni kampionatu wa Europa ni intrikaya, olu kande kuvenu wa muzani federasa Mosambikano, nata hatara watra vincheni ni nchena hana kontratu. Ntao eli wa kultura wana nena anuva, ni matikilo antika watra vincheni, shaka iseli sawu enipa para wata vinkena. Kwa rawira Senegal kipa yo hilipa etu yo ripi handima. Sultan wira kahiki kwalifikasa kahiki ipekun. Okara ka wira Senegal hoko longo mundiale, kampia wentetulu aru mundiale ole ranea era ni wa Amerika Tsuli. Nta wani lawaka selesao yo Mosambiki nena anava selesao enkumpitiri ni selesao entika vamoza. Nihazo cheni, for example, cheni katamu nena anava tulo entika kwazi shtadu zotene za Europa. Ori liga chukampionji, jokator nena anava wakala nanzina na watu, jokator ova hiwa valore wa watu wanzina wa moza. Nile kande kipa ya sporting eke kaya. Ni kulupi zinjene za Europa zine mpela. Nena anova ni mwona kima tambe, majokatera ngena prunu lang, ka tule shamitu ndika wa Akademia Tivizel. Akademia Tivizel tule ni mandozula ura jornata ya opa chera ya kampionatu portugese impatandri ni Benfica. Benfica kulubimoza ya Portugali ya unu wa wata vincheni ya wata mate. Masula Vizel uoro kendiawe Akademia Tivizel tule impatandri ni Benfica pola milimili. Ni razito sheni majokaturu cha arna kapasitate ni kuruza wata vincheni. Sirenilto o Michele o Dominkechu o hala uohime ura hini mpela wankomate o kala ni kuruza wata vincheni uzula ura selesau ya Mosambiki selesau arna majokaturu na mpela lukari ya wata vincheni. Ni hana nena anova. Apelo komparar uone la waka ni selesau ya kala ele kalne selesau ya kampanku ore aile ya ariako mkwartareti selesau ya neche ya Tari Montero o selesau ele ya kalne proprio ka ole kalne kwa ari kapitao nena anova kalne kapitao a referencia proprio selesau yela Mosambiki o virikana wata vincheni ukala kawira majoka tura vincheni kia pia lati lengwe ya Europa ya arriva kani ya atiko Shpanya ya pia mo ya atika teresera divizao en ci ma shukatar mun nun ce ne por example na zo ndi hala kalle ya kalle smomati krupile ya kalle fu mu ma shukatar min ce ne ya tuka utrukia akina ya tuka shi per ki ya tuka campionato primera liga da pena ya tuka campionato sa tercera sa quarta liga se zeniru campionato mu distrital ne ki arvo atun ce ne ya tata ro tulua wata vin ce ne gura ma shukatar ala shen suna ar ma shukatar bakane por example tare montero suavin rekipa ke yo academica ti kuimpara ni academica kuimpara tule ni mandezuela kiarna e kurra wata vincene sonar na pa hiso oro kanishkin kontenena no kandeternator so ora la tika ko stupali no stupalo ni ku jokator mulu pal alia jatika kulupi ili palari ari ari la rola proprio kalle vice presidente federazione mozambicano kalle paitu tatu ko sporting ni kakala 100% titular então na pakka mala kelelo awata vincene selesao ya mweza yansan ni selesao yelelo one la wakamio kalavo mvirikana awata vincene wa selesao ya Mosambiki ne nanova panjene potiwira anda tu alternatori horekilu segike match tamme wa ene mpaki wa nivele ya federasao Mosambikano ni alternatora akompanyar kiwa awata vincene miki hana ekuruza awata vincene wa selesao mukirina kirina eli yone sha kila kan kampu yo zuela ntunti kana for example ne nano ba ne no mona quarta rete un hole moternan mota o vandriao en teko sumana joko min lula o virikana ningwe na awe o khala ka wera Hernan gora ele so atiko ni sportiva du son kwa kuma ko son kwa rope o pleki buli chakarna e kuine ya yela pekina ku ele mirwa epeyo yela pekina ku timote nirwa mwana numpoti o khala 100% no akaba te bav kan khana kiliziki nako eya mir hazizo sheni shati poch Ola o Hernan ula woro o riawe porque nena no atule ni manezuela uro ntika o Rwanda o ntika kipa o Rwanda cha cultura ongwana ni bakala bapaliza ni pele menu joko mindula parola arino kati wa mona o mona Hernan ule makale lo au awi posicionar ora kili mabare lo au viri kana shaka karupa ati chwa watu vinchene ile ni rua uiva minuti za watu vinchene ntao wone lo waka nena no wapo Mosambiki suti ya handle page yeo yopa kele kiro naturalizasao wakala ka ura potu kala me europeo anana naturalizare ma africano parokane kuruza watu vinkeni ni ma africano cha anana naturalizare ma europeo wira na kisambi awane ke kultura awane ekita ndoro melo watu vinkeni paralapo elano ya african tau yo tshota pela watu vinkeni waeli mpaka ni waeli ni irania lukaria fetera sa mosambikana mitego za mpira
4: ni waha mnili bela wira mosambiki o no mkarela kan mahi
3: upachirani tule ni manuzuwa la wira wewa la malela okala lukari worera sempiri mitego za mvara mvara lukari za worera la watra vincene wa moto kelia Mosambiki na mwira ornafwazi yoli pa watra vincene ilimpo kala gaura joku mirarunro mwira bate joku mirarunro mwira ofora masitu yo wala mela watra vincene si Mosambiki tercera jornada onro Roma kala na Ethiopia kuti kaziza lotinchawe inanso majoka turkui kanalezao kwa kulupi sinro haya wa campeonato onro Europa cheraka sumana yela ni mvolo eli hila kulupi nyuma kula ntukui kanalezao kwa ziza ale amata Alfonso Motahari au chika kima jani katamu kukana rhythm gel nulo kale Wilson ni ule majoka turotene kukana rhythm ziza ale arna kihane kuruza watu vincene wa Mosambiki shona rokhane kuruya watu vincene si Mosambiki andikaruno Ethiopia kukanya rokhana set point enroll sonro ol pela vitoria mozani mpate mozani Mosambiki pot unaro qualificar por rotika waneto kwenye kando Tanzania ni vamoza no kando Uganda
4: makuru ala wa Afrika no yanyiria huera marupale mekuthano ye itinkya ya ye ki foreign leto Cabo Verde Senegal to amla bula hova ela okathula wa mpira unorukunua nere ya sai
3: mpira onkano kathale nirwa akunya nira moment ni kuletu hana ni tempaya kahiwira wa pio mundiale ngwe kupaka nte kwa watu vincene fazi kina kutopotu Europa kaya watu vincene mira hazizo kai so Afrika ruenu nini mona tampia Alemanya ni nanu wa motor yao omu motari funti masi Alemanya ole kahi Alemanya ole aripi handrima kwa watu vincene potu kala Faransa yo na mwira o pia finale varadeli o pia maya finale Maika yu Faransole ahima shuwa watu vinchene. Ola nena anuola zaina tazitanu kunchene nana watu. wa seleção yo Mosambiki para comparar ni seleção zikina ku inja muhimenya por exemplo a Richelia tule atikanini ni neche ni seleção ikina ku a empata ko resultado seleção yo também kana no mona mpakari nano va momon le funti a ole o kale Carlos Queiroz mlatu masi kana la mundial masi Mosambiki Ozuela otcheni otikani kulupi ni seleção ya zawata vinkene zikane seleção zulu pale. E ni riha wata vinkene kata mwaka o kata epoka majuka turali ya alama liwa wata vinkene anira rakan reformani. Rakan reformani yonkomati kiziza alishani rawa waka majuka turema kina parupanya kuru zawata vinkene ziza ale ni kale trioli patimote ni nanova moni huko kapu verti ula harer masi kapu verti ula ni hili aleke tula harungo kani kani ule rani wa maruko tula harungwe masitula kualifikando para o mundial o cani também tule nem monie mota harerem a hawani e cruza o ata vinte no can tule nem maluzua laura competição zavate competição zoli para zawa ata vinte no zovir cana competição sa mundial o cala cora competição sa mundial o apanhar o ponto seis o qualificar entepender sério o cala zawa ata vinte no nitule nem maluzua laura ponto cala em campo mão zula laura jogador fulano tum vata o ata vinte no chain ankala majokater ma
4: muga ne layo
3: ani muga yo leura mozu leo ma ya vale ni razeshen so kala selesan zenzueli wa wira selesan warje diargelia selesan de egipto selesan de
4: senegal
3: eke ka senegal maroko ma atkaka ni selesan ya senegal ma atkaka ni selesan ya ma kupari kwa watu vinkeni ana mwira akoma majokater ala watu historia ma sempre selesan ya atkaka ni selesan zikina ku zinkale kuru for example Mosambiki ari hinankanyare sutan último gol vitória Mosambique a canhantear e a vitória quase a 98 Mosambique tem canhantear resultado bueno a Mosambique bueno teste baba le Mosambique a reagir não canhantear resultado ni para um canhara a repola moza o hápulo atento mas se nena não a Mosambique kuweri ni kala kamuzi ni kala historia sin kala maparati nimwe sin lepi waziza ale matimajo kwa torakira ni hii nara na mana ni hani re na mara karizizo tau teishte babale Mosambiki unkanyari yao sutao mwaka ale ale atinke warale kurupu ile ya simamati kurupu ile ya miru tenisha arifuromara kina kumafunti kina kumatirijenti ntao si lelo basi Mosambiki ole atikani yao asimao mati. Tayo Mosambiki ula nena anova Edmilson Itovi. Ntao, story okate wakati, wali wa mani ya mwezana, ntano kahunru wa Roma. Nienu nire wani laki kuruza wata vinjene. Ntao, uore kina kunihana nupwe laki ura pola, unuhia, onahira ni wakumakole kila kena. Na nkela ade kanro lika raziza ale. Yare,
4: ale akumiale.
3: Eke, eke.
4: Mumadi, Bruno Wilson, namati kamusa olipihiwe oni okala Mosambikano, ontonyi hera sasa ya Mosambiki. Elapo yo Sudan yo himewera na matikola urumeliwe wa ikhalelo so herela nisiso ole pa evgaraka obeli hawe federasyon afrikana ya mpira obekelaka wera owe hawe hiwe mkhalelo wa matikola Mosambiki khono perte riponto wa mukumandelo yolo
3: wone zo kame ki ka hitun ro ripi handimo kala ka wera tepocha wera ni aziza le o hano pela ele nirwa Opela onkulu par opela wira fulano takiri
4: habale opela rule kazako
3: mazutwala ka wira wetu ari ofara kwa watu vencheni miwone la wakapara Bruno Wilson kahitun roku mihamanya kunyakunya watu vencheni okala ka wira processu ya naturalization o processu ya wamutari wa machokator kikume omusambiki nikume nikikume nikafi ya kume wa mozani FIFA trimoza autoriza ndiawe a nivel volume kwa watu vincheni ura kwa lukeri jokatoro yolo jaruwa paisha hawa areke la kwa yole za charataruwa dokumentu za watu vincheni ate wane la waka karora kala mari sutao maisi atino rote porra kala mari aro kala federação de Portugal wakala kaura olo otika kamate za formação zo sporting otika kamate a formação ya paraga Nutika kamata nyezi irwe za mwavano za supu 14, supu 13 za ukalde za seleção zo Portugal. Si Bruno Wilson na kela napela wala kelela kapacheri nzana ni kapacheri lelo. Tipocho ono tralizarua kima nula mata fonse wa Alemanya, nulo Portugal, vamoza nule pepu, nulo kalde ratifu ni majoka teromincheni, eli ne wihu. Kuma fonte ya federação musambikana processo ikina ya kuyari Bruno Wilson então que ahi lelo ni proprio faizale cidade dirigente mozo nzuela sheni otara tarame te kwenye za naturalização e vamos dizer mito kunya za regra za wata vinchenu kala ko federação wesi hao tirichao za próprio Arnaldo Salvato kalim departamento técnico da federação moçambicana ternatore moza onzue la sheni
4: e per rigu zincomelela amromela la matri kohe kare
3: ke kai ni proprio tamme o musambiki wanno o kala proprio o lo kane mana proprio Faisal Sidati o kale Mohamed Sidati a representante o inspetor a CAF onni zuela sheni mota o paka processo nya ta o ne la kami ka hit ndo ripi ha kala kaura Bruno Wilson ikatun ke pa soni suta o dikata meni Senegal Senegal onni zuela rekera sa wata zinchene mota sheni zimpe kwa naturalizasa
4: Senegal go himmer
3: ke himmer tu wata zinchene zuela rekera ate pa kera vale o vanwa mono kono wata zinchene ta o ne la kapara fase a Bruno Wilson ka hit and no rory behind him por isso ni kuneno kumiawe proprio Faisal Sidado kale presidente da federação ni vamosa akuma a himia wera ola kai processo yele lora kai processo yanjana paro pia ba ono kala wera ni ha tampolo yokatoro niro ijai to kale katitau abebe ole yokatoro le tambe de kaho Mozambique ka yokatoro parte la no Nigeria tamba mutarwa nationalidad ka hiole rup tambe hana madu ole nampulole o motarwa nationalidad nena no bantu ko coach sol masambe ka hiura Mozambique kumpachara processo ya lawa ata vinkene soki kwa kala kawira sutaula alipele lawe ni mota jokatoro lo amoni yawe mota harere avar lavati feza ni vale kwa luke ni tuka hapo manu melo harwa
4: haro shanka
3: haro shanka wata vinkene kwa ni hara ni tulatula ka wata vinkene ntao eyo so uone la wakam e havele niru ama sindikato ama jokatore hawa niru ama jintikato kasirera tirasau za wata vinkene ni ntao so apaka revisturia yari marpit yari matelekato akasi ni kiyari matelekato Mozambique ni marpitru ya unyo seralio marpitru kia kuma Mozambique wano kavarpitru Mozambicano telekato joku yari yara akasi telekato tekniku yari akasi eyo ni razi isosheni tambiti apa ka visto
4: ba jeno hawe hatu ko tena ko bale wera
3: so ten o wa hawe hanno wera avolo ke karna nation town waru ka shar wene one na waka invention ka jar para federasa Mozambican ya ron ka jar telecado du joku o lo kan la kafi
4: ama me rendue
3: e ke ka ama me la zuela ka ora ola karna ni razo antes go o hina pa ke to kungwa raka o hanu mpanya telecado du joku kunkwa ne mike hana certeza ora kipa ya seleção yo sutau ahana tampe teretoch sportivo ou telecato clube ele ou namahol namawahria after rakar funtime ka a pia ora lempa kwa revista kala kaura ya pagwa ka revista kun kala meka ninni pa kwa reunion ile ni reunion tecnica e ka le reunia ya mar pitro an kala vale telecato tu joku o telecato ki telecato an lupono onisha porque na hima kaza kina kwa la ruani po to hirozu la kawa to kwa telecato tu joku to vi telecato tecnica telecato tecnico tu vinta ani kala wa telecato ala khalle akasi kala kaura campionato la campionato akasi a noime reriva podu kumalao podu kumazimpa po zambia komo ya ya marpitru o sera leo ankala bavale kukala kama por exemplo representante da federação kale paitu ni representante da federação ya sultao anon koma tibavale kia kuli hiwar pale israel kan reunia wirwa ya kala wirre hava mnoni hu dokumento nirni hutinya ni vahiwi hu o a nível ya confederação tinha zirivo ya kalaure havova ni nkontari ho ni cartão zinwani wa baba ni bameza baba ni kamizola zinwani wa baba kia himerwa ura kalaure havo true trying ku palila none ke baba ya kalaure kim ku pala tila ni mali unzola ura pola kampa jero an campo polo mpa jero wa otanno ante shu hina ke liwe an campo ni ra pola tikwa ka ke ka vanel wakate amar pitur makina mba cartão yo sheria ante jogatura hina ke len campo temo te ni ro jogatura fulano ka kele otawenno por kala kaura wora ele ntromi wa wiro lelo kala pola polo pacha rotikiwa wata vinche
4: mukutano yole omana mala wakane ohemwa wera mulatule onkela opukiwa mase kuna kuvaniwa wona ka FIFA na kala kafi corona etu yo wa kuvana etu ehemwale wera Maroko le ushinta ba ohanle pahi opukiwa mulatule vakhane vakhane mahola onikoma lela babi wona
3: Mahono Roma le latipos ya kuma resultado finale le akunya ni raka sentence. Ni himati siza ya watu vinchene kwa lukeri ndatu okalana omalela wa watu vinchene. Ni kwa tipo tu kale tria ya wipa eni pio kati ya ni roya yo putua. Ya watu vinchene masikin ro kumiha ele enka nyarini ho kampeao. ukhande Senegal ni Maroko wa el olimpiawe kanro kumiha o ikhande ala hna maholela nena na vani hinir na 54 países za Afrika tu 54 países za Afrika akala na maholela anlamula akala na maholela ambanyiha akalala kanle tiresao ya conseil de discipline ya akalala kanle tiresao ya conseil fiscal aliaja conseil juridional na kala ala na maholela niriwa lukari ya watra vincheni distance ya Europa le kande proprio kande FIFA so va FIFA ni wenno pile niriwa tribunale